0: se nyankopon enni mu a abrabono enni
1: plan bunya nyina 104.5 ye dance
0: nyina na mo bia ye betu bia ya mezi mu a enni.

0: Ma mema ma boa bia di kan yakọ. Na akọ ye nyame adwuma. Akọ boa papa. Na nyame nso ebe hwe ye nso ye die. Dok ye be hwe obi ye ni wa hia ma.
1: Wonderful.
0: Enu a papa kan sem bi emu odu. Na me nim sem rese mu no. Dok pa nyame be fa oso amu asan bisa papa bi e.
1: Wow.
0: Na wa chere chere mi.
1: Okay.
0: O si ye nhunu ye nim.
1: Mhm. Ampo.
0: Ye nhunu ye nim. Na o sai dane babe ka se. Ya memo aye mi ye nhu ye na kan.
1: Ampo.
0: Me no sai ye nhu ye na kan no. Mhm. Nim se nyame be fa no so a chere chere mu yi ye.
1: That's right.
0: E wa abrabo mu.
1: Wow.
0: Si se e wi ase aye suma nkasa. Ntimi nkoso ntna fa ko. Ntna ye ade so. E wo si e sorry waka. Na ye kori hwe nyame adom achi kwan na e ba ye fie mu e ba ye abrabu mu na ye nso kwan na ye ne nyame eturu da achi e betimi esi ye bo ne akase yesu nko e na ye ne no tu kwan ono ne ye ne ne di asemfrida yesu nko na one ye nante na ne mu e na ye bekoso so anya nhira e ne adom look
1: Nyame hwa nyame manyina. Na mo ma enyum kakran pa so this osuma me ye nyame won chi shepa.

0: Two questions on two. Yanni, one more benevolent. Walk with that, what we are the same with you, Chunkomo. Brennus, Jebrena Tunas. The Hianis overflow, be the account. Is that one for the video? I'm fun to print B104.5. Na untie apumdi dwuma de neno elebujia ebebwano wo de man sika mpempem na ne ho dodo no sika no se bi umfa so bi anjere ni zo ni mum no wo kire ne kwan pa sei no wofa so a ene ene ejere se na pumde ho nsam koyia de bere dawo no abetimi akona dwuma so akopeni sika de bu ni boto no bi anzo timi aye kama pa ya tenase medi ade ah duya na ba kwadwo amponsa o okrubi atwea brad nana misuro ojafa edumo a doctor sa wonu every pest care clinic at nasi nyame do ma abeka yensa wo ha enti da ya ne yura Isaac Jemfi atwetwe nkomo dog every pest care clinic na ne dog banya nko hwa ne ba ye wane ne doctor nia ene ene da di kan ya me se oba abesra ye enti no ye beda na di e de akyre na wonu so abebo adwuma die no na bibia nso akoyie enti jebre na tenas maye na abushia yenhye dwuma die no asie dog
1: adwena ba
0: dada no a
1: enya gro
0: ade achi bio
1: ade ba kwasa achi bio obo ade na che yonkwa
0: okay
1: emoji die fu sunday na je se okese no wa che yonkwa
0: okay
1: na je se ade kese no die che
0: okay na ene yesa yeshia bio
1: Sure.
0: Me so what din.
1: Obo ade adaro ma me ho din se tro konkron.
0: Ah, jura kon kro ti abeti o.
1: Sa.
0: Se e paper.
1: O de o hu ni se e paper. Na se tro konkron.
0: Lao.
1: Fri se ai ona nanu mu a omo aba omo konyira no. Eh ade ba ko mu nyira no. Tro konkron na no mu sue bibia firi mu a nti no kokokokwa o ye din a eno ana.
0: Okay.
1: Mri bia no yesue bibi firi mu. Nti Trokonkono dia oyene den a oda so hutim oda nti me ho de se trokonkono jimi so tim oda
0: okay na best care clinic eh dog
1: obo ade ada roma obo ade ada roma nyankopon na dom ni super wotugue so no
0: okay
1: ayar hwani ayar sadie bibia ekokama kama ma do form mo ba wo hwe ahokeka anigye ni adanse ado form different pesca na ejere se peske nyuma pa ni dia nyankopon na me so ama bibibia ye kokama kama mti peske aso ye die
0: okay
1: nyame na dom bibia ye kokama kama pa
0: okay abujia Dr. Isaac Jemfi ya obodwuma ewo peske clinic ena otise dog otuna no mutuo na serebdi ka kai na nya dog nko ane ne die obaye one na doctor fo enimdi fo so eka ho aba na dog ene ye daddy kan ya obesra ye yi di kan bo din na atifo ehu na fi ye nshase dog odin
2: okay daddy kan ada wase
0: okay
2: atifo nyina so me chiachia obibiara pacho me din di Dr. John Adue
0: okay yeah nti abushia dog ena wate ninka no waka Dr. Isaac Jemfi huwa ne omu ebe sumi yei omu nina fili peske klinik ena wanumu aba dog ya nisha si mfili usue eneno nkomo nwa yebe chuchino efa se yeshia ewanem na ye yale muwa ye nyefri enemuo na ufufu timidima na nyonko ufufu timidima na nyonko ya se STIs ani ba twetwe ho nkomo dog sa yadi we no ni suan kasa te sen
1: aduna ba me da se papa na mama mfa nchia kesie ema adofo no nyina em se enenso so eye da fofra se na me kan no nyankopon ana obo ade no e dia che odasani bia ne na oche ye nkwa sa nso a na e chere se adichie mu nsamu ye bibiri
0: okay
1: ne mu nsamu su ye bibiri so wo se isua de nso so efri mu enti ene nso so eye da fofra e wo se isua de na eboa ye
0: okay
1: isan se so wo pese wo ku anim so wo pese abrini abribia no bibibia wo ye bia utume ye na wo ye ni ye na usika sam nso so ekon anim a na e chere se wapo mu din ya ade ba ko a eni kwansa ototo na si ni kwansa odidi agro kra
0: okay
1: na se wo pese wapomdi no abrini abribia ekɔ nanim se ne se fata na ekyere se usua ade fa wapomdi ho na usua nso wie nso a ewo se otumi ede ye adwuma na ade ye adwuma nso so a obehunu se wo ye no obehunu se nyoma bebrebe nso na ede edi ma wo mo ben wo no nso so no eka ana se omu bioma no ma omu nkase wo hunu se wapomdi no ekwane nim sane sefata na sane ye wabusa no enen so so ye da fofra yare ba kon ye betwetwe nkomo afa ho aye STIS ana se STDS potokasamu no se me biemu a ye se sexually transmitted infections
0: okay
1: sexually transmitted infections ana sexually transmitted diseases
0: okay
1: aye yare a ene wo hwe o hawa ene ede brado fo mo a eya na e hadwe yi papa ene nipa bebrebe o hawa akofade abro mo no ano oden nti si esua ho ade si a na wo se itumi jebre na yi asum na etie nyoma yi na boayen isan se sa yare we adua na ba e yare ba ko a etimi firi maame so etimi di koba so etimi di firi maame so na edeko papa so sanso ne betimi da firi papa so ede akoma maame so ama na besai abofra eba sa na ye akoye se abusua no ye nyina ye yare na se abusua nyina so yare a de edi ho ne se ene kanzo so ne nam ye toso biom so ne se ya pomudin so so ene ba form eba ne se ha hwi yipa nti ye kasa sexually transmitted infections a se mi biom kakra uti the word sexually na chese ye word bi a can be bi dia fa sex ho sexually na sex no ye nkasam no e ya koye ana se menka ne se eye ade a ye kase eye empamu agudie se oba ni oba edi agro wo mpam em se menka ne se nim se mpanimfo etemase ye pa ye enhiemudie a ekoso wo oba ni bema ye se sex wo de ko potokasam a enti sexually nature say ye bibia yade a ye nya free sex mu
0: okay
1: enti ne aka ne sexually afei utie die di ho a wo se transmitted transmitted na be she wo ne kire say emra agudie no e koso wo mpamu no ne kire say e be sai yade a emra nhyemudie ne koso no etumi esai se wo ba ko obi a na akosai obi afei de toso biem uti word wo say sexually transmitted infections infections na kire se eye ade a eye yade a ebesai no enam amuo bi so a saa moa no yemfa yani enhu omo senke enam ye kasa abo a ubetumi ade wani atimi ehu sabio oknaman ubetumi di wani ehu abo bi ti se ebia nantwie se onenam ho no nanso saa moa we no untumi mfa wani enhu omo se wo wo nipa bi ho a wonam nipa no a asome si ko me hu se a aboa bi wonu ntija aboa na wo no hunu me de me nkɔ no because me kɔ no ho a ebe me menya infection nanso saa moa we no ube hu omo a yesi yusu microscope ene timi di tete omo enti omo ye moa bi a yemfi ani hu omo omo ba nipa duani mu a ebi wo ho a wan kasa kra no mfa wani nhunu ebi wo ho a so ube hu a eye nsɛnkyerɛne nsɛnkyerɛne kra da di a gese head practitioners in the timidity term and I say timidity in fifemu pa ehunu enti se yakase sexually transmitted infection na se mi tremu a se ne ma kye sa west mi nsemu no transmitted ebesai infection eye mo a yemfi ani huom na eba nipa duanim na afi enam sex so enti ye mi kiremu biem asa bie ani biem a na e kye se yade a eye kitahudi a nipa bi edie a de anim ne se enke ye oba ne be ma nhie mu nenso no etraso tumi koso tumi mane koye se e betimi aye be ma ne be ma
0: okay
1: once be ma ne be ma tumi hie mu e ma san hie mu no emra sa mo aye koma sama se eye infection no sa mo ni bia ba be ma ba ko ni padua mu no enam se enipa mienu na edi san hie mu de no na afei ba ko atusu anya sa so ne betumi aye oba ne oba enti koba ne sa enhyemudie bi e bekoso a eye body fluid se eye obi moja obi hunsuo e fa kwan bia so se bio nipa no ni nipa no eye bibiti se emfia no se bio omote omo organ
3: oba ne bema momo organa eye omo japadie ese oba japadie bema japadie edin hiemudie bia ama afa baby sebio se baby oba eja nan bia ana bema bia eja nan bia ai kwa bia ebefa so ebeko so na baako hunsu akoba ko bia no a baako ewo sa emu ayemfi ani hu omo a ebetumi aye virus ebetumi aye bacteria ebetumi aye parasite ewo baako hu bia ko baako hu bia no yesi atuni din se sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases enti aduana ba se mi kiremu ana se mi twani ti a se ne ma kiremu no na eye sa ne ti a yare a enye free ehiemudi a ekoso ewo ye dada sitinem ano ye fere no sa no
0: okay dog wa kiremu amaye hunu se we de dia nam so patia bana ni titripa no eye enhiemudi ba ne berima enhiemu empa so agudie ya ne kofa adie yi diba sa dia dog ye be bisa se yenum se sebi abofra ya bia na kasa kro ntimi kasa wono se enhiemudie yi oni ba bi kra nam ne ade enti we no eye mpenifo nko ayade sa kwara ntimi ko hiemu enko ye mpa so agudie oro so betimi afa kwan bi so anya sa ya diwe bia na
3: aduan aba medasepa na de tie nyina ne se emprepi no ya na yetaka se sexually transmitted infection infection nanso de wo mu nyina ne se ya wie baby poten enye free eye sa bia e kanu nhyemudi eye sex sexy
0: okay
3: nanso itumi tra so wa bra enye sex se ne wo ka abofrei abofrei onim hwe onye oni obia nkoye bibi oni obia nya nhyemudi bia nanso no ne nhyemudi na why no one ebetumi afri ne maame ho
0: okay
3: se maame bi nyam na se bio owo emuo ni bi woni padue mu aye bacteria infections bi se ye viral infection bi ana parasite ni muo ni bia woni mo gem a enam se abofra bia no ubi bi bia no unye afri o maame ho se o maame na duane a odie ni moja edi afrisan no woni ni nya bibia ye obibia fra bibi yes, a cord be
0: okay.
3: Ha, umbilical cord be a no, only a walk contact be a nunti, a mira u mami and yin say wo, which me am for me and yabby, and I say, oh, mami wo no, if it to me am when yabby, in this sano, nature say, unyan kita mu dear be our passo,
0: okay.
3: Nance, what the energy? A quire, a quire hood will be a yaw, oh, mami, ah, and no, and namu kita mu dear. Ono maami enya wo ye funu enu titimi ma onya ana fe esanso sa tra so esanso kra kose ye obi wo ha ono soso de ono obi enya nkita hudie nanso ni kita hudie na onya no oni nipa ne be yusu bibi ti se sharp blade bi sharp needles bi ubehe no obi akọ bubu no morre na obubu no morre no na ade ne twa no na adie ni twa no ni moja na e woni moja mu e mo na bia ye ka ho asem no e bia bi woni moja mu na ko sa sharp needle no so na fe ofoforo nso akofa ono so fa ye no oni nipa na nya nhia mudie bia wo na ono so akoyusu ono so e de akop twetre ne moria so na ye ono so ye na twa no na mo ni bi enya kwan e ko nipa duam
0: okay
3: sa kwan so nyina no ye kwan bia obi betumi eden edi eden enya bi won se ne sibiti e no bibi ti se etumi kra ko ba se eno de ya na intense hospital
0: okay
3: hospital ye se ye ji obi moja na ye de ama obi ai kind of blood transfusion sa die etumi koso nanso no ebi o ha ne bia chimato obi e ko ba ba bi uji obi moja no na mo ebi wo mu a etumi e ko sai nipa no nanso hospital nam nim dia hospital sa hodo wontini before se ye obi moja ba ma obi no ye di kan ye hwehwe mu hun se emu oni bi nim ansa ne de man nese chimato obi ko ba de a na chese enu so betumi aba ene adofo bebrebe tumi koye tattoo obe he tattoo na okoye no na ohwe instrument na ye yusu e de ye obi no e bia ya stabilize ya no ana mu oni bi wo aba anu wo mra ye di e yusu obi ho na ye di akoyusu obi nso ho e ko ba ne sa sa kwan yi so no obi betumi nso so aye den enya bi ene ye wonkofo bi omo nenam a se bi onye se me se obi adwuma ye frankofo bi abochi ohugugu mo re obehe na wafa ayi bi na kwere kwere kwere nipa betan wote ha Oye ano de yi o de abububu we more. Owie ano de akobubu we more. On sterilizer no onye hwe no de bibie afafa no. Enji sa nipa na momwo ho no a moye instant no. Se baako ekotwa sa ni instrument no use ni kotwa baako na o de koyusu e wo nipa foforo ho a. True that ni nyina etumi e mo benya bi. Enji sa kwa kwa ahudo nyina no tumi ye den e ma obi enya bi a eno no nye sani yekan sex.
0: Okay.
3: Say ayem pa mo good day straight to say oni panu disa ankuta hudie no. Tedua na ba ni nyina no yekwan hudo bi a etumi e ma obi ye den enya bi.
0: Okay. Enti dog me say ready kwan a obi fa so enya bi no. E me say eno an wa chichir me na de foforo bi sa wo. Kwan obi fa so enya sa de bi de e de sa de we de ba no.
3: E de sa de we ba no. Eno na ma chichir mu say emo ano a ebi wo bi mujemu ina on se enye eno nko a enkane no na bibi ti se obi tumi yusu bibi ti se toothbrush.
0: Okay.
3: Toothbrush o na ode o mabe 10 ana mabe 5 toothbrush no on se ye kan se eye true body fluid.
0: Okay.
3: On se ye num nso ntasu o ho obehwe no de twitwiri toothbrush no de twitwiri we sen ode twitwiri ne sia na num ntasu ni hwan ho nyina ayeso owia aso dinsuo bi agugu so owia no asa tefoforo asa da kwoshe wiyanum nti se baako wo mo ne bi ewo ni moje mu a emprepi no etimi fa kwasa kwan so kura tumi yeden e de ba afei body to body contact ye wo se ye chia o chia nyesa wo chia obi ana wonya bi nanso ni emprepi obi wo a wo behwe no na ne nsam bi kura ekuro aye ne nsam baabi ana se nini pedua no ni baabi atia ma kuro bi dane ne skin baabi ososo ebi a wo chia no no ososo kuro ya wo nsam baabi bet enam say nipa no wo pese obe refuse ni ntino oh ma ye nchia bet ne nsam wo fifire ana se ebi a ekuro bi aye no ho na wo de akotare so na wo de aye de achia no na wo de chia no wi a enam se emu ni bi wo ni mogem no true that sam one e wo ni mogem na wo baabi ati na wo so baabi ati na aka akosi ani no. True that a money be to me cry then about with you. And you a quiet hot be out new be your body contact be a the body fluid. Say an intestuo, say a yet nimoja, say a yet nasin suo, say sebi your body cano semen, say ana or basin su ana bema hunsua ever be a bit to me. E wura oni pedua mu kwa ahodo ahodo bia so no e kire se ibetumi enye bi betumi enye bi wa bra enye sa woni nipa no ehie mu wo mpa so ho a interview na ba sana sana tie.
0: Okay. Dogo fe ye hu kwan ade ne fa so e ba yi ye hwe se de e ba ni pedua ni mu a me a me nya doctor ni anampo doctor ni no e de ne beden ade wo nipa ne wi di man hu se we de e ye sa infection bi na watu nya.
3: Okay. Mame mfa peske ye numbers no ntujwa.
0: Okay.
3: Ene ye woni pa bebrebe o ho a em se omo bre wo sa ya riwi ho. Ene yare afufuru bi a ye nso ya ye krado a ye boa adofo no. Obi wo ho a se se no yare wo ya hano ama te se oje ne ho a enye. Nanso no me ka na mama adofo no ate se se wo ye obi a wonya yare mu bia na se mpo unim na ohun sansanchani amebabu bosu ya mesrawo bo moden a na hwehwe akiri kwan na complications bi edi akiri bitmi akofa dia brawo no obehunu se obede ohun afirim na peske one more greater Accra ye wa La Paz nyamiche junction a ye wa kata hwese akiri we ne Ghana Water Company ben a ye adwuma firi dwada kopem memenda so sanso na ye wo Kumasi Bantama G run about wa ye wo Medlab dane chipe ye wo bibieni udu bibieni a ye ben run about ho so ye ni se human rabang e no ye wo dan krom ena ye wo takrade anaji queen of peace udu agoyo for filling station ye no mu ni din hwanim ena ye wo takwa roman source tna park area why ne zanet bank din hwanim ye wo sunya ne rex total for filling station ye no mu ni din hwanim ye wo techiman abemu number 2 ye ni police mttd officer wo ho no eben ye number sa edidi dwuma ni yare bi ha wo yare bi tete wo se ye yare ne atwetwe nkomo afa hu ana se yare fufuru bi a ohwe akiri kwan wani bagipa ya number sano e
0: 053 01 01
3: 22 22
0: 500 500
3: 053
0: 053
3: 01
0: 01
3: Sexually transmitted infections or sexually transmitted disease na nsanchani bebrebe ne ta de die na imprepi no nsanchani ne bi wo ha e wasen ke de di a emi ehu no yare ne ba obi wo ha bibie ne ho e be de di ama wo hu no
0: ye
3: onipa no bebrebe omo wo yare ne bi na nso no yare ne timi remain asymptomatic a ye mpesa me chere ne se e mo won kaye en show bibia wonan ba bia anya wo hwe nanso no kwa ye betumi ade ehu ni se ye be cheke umujemu anase ye be twen ohu bibi na ye dia cheke oni ehu anya sa ye ehu da ti ni menipa no bebrebe wo bi nanso omunim ama na kofa complications bibibi dia bro mo nanso no se ade adi wo ni padue ni mu a ensenchireni a ta ade adi no bi ni
0: okay
3: ye di kan a mebo so ni se obi wo ha otaite eyawo anase otaite se na se ana ne bememu ahyehye no wo mra odwonso to bi ho odwonso a otumi oho abunse ne bememu ese emu eye ne yaya eya obi de akire ese mu hyehye no obi de ne yaya obi de no yehyehye a ebetumi happen to oba bema sansan chreni te edadi afei obi ho a eba ne sa etumi mane jonso ntentem
0: okay
3: jonso ntentem tumi ebe hardwin pa to bi ho a kakra bi no kodwonso kakra bi no kodwonso na de nipa bebrebe ni ne se obi jonso ntentem a mema no kra de oya a se o menya prostrate eti ba sa e obi ho nso kra nso etumi mane suspect se bi kra o ye se obi nya si chire yare mane jonso ntentem ti ne bi si chire yare na so obehwe ne bi a sexually transmitted infection mane jonso ntentem eti mi mo obi jonso ntentem afi de toso biem so ne se it me emma be maybe ho kra na woni oba hie mu a ni hu sane no no nka hu sane wo a ka be ma de hu sane wo a eye se bi o eye ade a eye ni gie eye ade a ohunu se ah ade de ye kama nanso no de de akire ne ye yawo
0: okay
3: to bi ho a nipa bebrebe etai ehunu sade yi woni oba bi hie mu a se bi ni hu nsuo ba ma ni hu sane no no ubon se de wote wote ya obi wo akire also enti obi create to me se bio emema bebreba awutumi keka mu odem ema nitimi pia bonten no
0: enye de eyawo
3: ebi de eyawo
0: okay
3: adio na ba enti obi o ha wo do free se bema no nani age o keka mu ebi a hote yawo bibia si a se bio ne oba bi hiam ote yawo na wa chiri ono de de wo na nka wose wote ne de ne eyawo afa de toso bio ma mebo so ne se obi ho nso a sɛ oba bema otumi hu sɛ ensuo bi efri sɛ bio na janan bia ho otumi ba obi ho a ne de nso timi firi na se sɛ oba na se ana bema ne bema ne mu ensuo otumi firi mu otumi ba a sɛ ensuo yi enye normal a otumi eba ewo oba bema ho ewo mra obi ho a ho a sɛ bio sɛ o janan anase mpo obi hokra na emra odwonso na afantini beka sa osonche
0: okay
3: obo hu se na fluid bi edie chire ema ebi de krampo no utime te foul scent anase etumi pampan edie chire ntu hu se pampan bi wa chire wo mra sensu na eba no eni create mi ye color bi ani nyina no eye nsanchire ni bi etaya daadi emi hu obi hu se wonya oba ne be manhie mu anase sexually transmitted infection bi afi de toso biema mebo so nso ne se etimi mo bia ya se ye lower abdomen ho no ya se obi ho wa complain na mayase ya me ya woni de bia na ya se ye ne ya na ya se ye ne ya no sa wa ya se ya o ya bibriba e chere no ma hudo bibri ne mprepi se wunya sexually transmitted infections ni bia etimi de di ma ma wa ya se ebe timi aye bema ebe timi aye oba chu ho a uta tinka se wayase ho no eya na eya wo ya nti won mo mutai complaini mayase no ibia ibi ho a no mo de no eye emo ani bi na abo mu ni paduam a omu hian hwehwe mu pa ne nchekye pa ani nupa e beboa ma sa problem na ko edwa na ba de toso bi ma me boso ne so ne se obi o ha anwokeka ana ho hene etumi ti gu ne so ti ni padua no obi o ha ejina specific place obi o ha ne janitor ho no se oba ana be ma na se ho sa no otate nka se eya ana eho ye ne hene ana obi ho so anye ho nko na ye ne ya obi o ni padua no ne ba bia etumi ye ne hene hene ti o ho ana otiti ne ho o ho a nti obi o ho a ho hene ana for so long woti ne ho sa de bia ne ho na me ye ne hene na o to nro bi na onom na akoto eduro bi na wanom na abrase omu ana asa kan ho omu ana aba nti se wan hu exact microorganism na emo a omu woni paduanum se ye viral infection bi bacterial infection na wan ma exact medication a ubohun se afei wo ho a ahokeka no ebe hawo sa ne didim ti ne nipa bebrebe won mo honam tai omo hene no ba kono no sere me kan no betime specific place obi o ha betime gina wase e betime gina baabi won sa ho baabi obetiti ho sa ana oni padua no wanim ana oni padua ni nyina obi o kra ni trim obetime adwin trim sa problem ti me ko gina specific place afa dia toso bia mu so so ne se obi o ha otumi hunu abnormal growth bi o wa ise bi bi fifiri ni nipa dua no ehun a e betime aye o janitor ho obema ho ese bibi sisisi ho on se ye wo rashes ye wo nsansa ene ye wo bibi a efifiri ni padua no utumi se ade ne nka ni padua no na efi a e din kakra a ye frene what nti wo hosa wo bun se etumi egu wase hosa bema ana oba na egu ho nti kakra sa anso wo ha ne enyini na ye kese ye obu ani de timi gu ho prekesen de obi bie ne de so kire wa dua na ba ehia gro ah ni nyina aye nsanchire ni bi eta da die nti obi ho nso a enye ho nko na egu etimi gu ni nipa dua no nso no ba bi foforo a e betimi aye other parts of ni nipa dua no afa de toso bie mu so ne se obi wo ho a oni be me hie mu a e oba asem na meken otumi ete yawo on de de otia ye yawo on se na me ka bem e mema de me kan na na osan ka me de ma de to aso bem e bi wo ha ono te yawo se ne hu san na otia yawo no oba bi wo nso ne bem me hie mu a e yawo otia no se bi e chen se ese ye de ade bi na e bo ne ho nti on de ono bem me hie mu anka wo san ko otte se bi otte de wo no ono so de otia ne se e yawo bem ma no se bi ne bem ma na ono ne didi agro on personal eya wo nko a nti eya wo nti on de osu wo so betene nka no de ofri se bia eye bibi ofri se be man ni prank bet en free be man no nye de bibia bet